0: Radio.
1: Og nå er jeg spent. Hvilke merkedager har vi i dag? Hva kan vi feire i dag, den 13. juni? Skal vi se. Du kan jo finne en øks. Det kan du. Og den øksa, den skal du kaste av gårde. Gjerne mot et mål, da. Men det øksekastingsdagen i dag. Det også symaskinens dag i dag. Jeg har jo vokst opp med at symaskinen en naturlig del av inventaret til en husmor. Jeg vet ikke om det det lenger, eller om husfar har overtatt oppgaven. Det har jeg ikke fått noe innsyn i. Det også slik at hvis du ser det noe ugress der ute, så dette dagen for å få litt sol på kroppen og fjerne ugress, om det fra en potteplante eller om det fra hagen. Det står det ikke spesifisert. Det den store filmkvelden i kveld. Trenger ikke å dra på kino for den, men det alltid hyggelig å reise på kino da. Ellers så kan man sette seg ned i sofaen hjemme og få med seg en god thriller.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. 13. juni har vi kommet til, så det er jo et stykke ut i måneden i hvert fall. I dag så er det Tone, Tonje og Tanja som har navnedag, og innen den katolske kristendom så er det minnedag i dag for den hellige Antonius av Padova. Og hvis du ikke har hørt om Antonius fra Padova, så er du, unnskyld, skal ha vært en portugisisk-italiensk augustiner og fransiskaner.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommer.

Nå er jeg spent. Hva skal vi finne på i dag, mon tro? Skal vi se, 14. der er vi. I dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day i dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake i hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger i dag. Det for eksempel bourbon-dagen i dag. Dette her jo litt sånn i whiskygata. Og så det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted og strikke i vildens sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

ganske god start. Er ikke dårlig å få god musikk i øret med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det. Og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss i Endre. Riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du

0: Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det er sommer og ferie!

En ja, skal jeg si det? Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 ja, av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen eller hatt en egen sånn hva heter det, barista som hadde laget liksom en sånn ordentlig italiensk espresso. Jeg vet det finnes mange gode espressomaskiner, jeg veldig glad i kaffe, men det ingen som lager den sånn som dem. Liksom det tusler rundt i Roma så ser det en sånn falleferdig kafé. Selv der får du bedre kaffe enn de fleste norske kaffebarer. Men utover det, 87. Ganske fornøyd. Og det håper jeg du også Time nummer to av dagens helgepause. Jeg har holdt på å si kaffepausen. Det kaffepausen, men vi har tatt på oss litt løsere tøy i dag, og da kaller vi det helgepausen. Fortsetter med enda en quiz. Ja, to for en.

Nå er jeg spent. Hva skal vi finne på i dag, mon tro? Skal vi se, 14. der er vi. I dag... I dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day i dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake i hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger i dag. Det for eksempel bourbon-dagen i dag. Dette her jo litt sånn i whiskygata. Og så det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted og strikke i vildens sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

ganske god start. Er ikke dårlig å få god musikk i øret med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det, og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss i Endre. Riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizse om et lite øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente. If I-

0: Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

0: sukkersøte sanger, denne fyren her, når han var på topp I sin tid. Dette var Cliff Richard.
1: Jeg heter Jonas Bording. Kanalen du hører på Sørlandsradioen, og jeg håper du blir værende med oss noen minutter til.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

ganske god start. Er ikke dårlig å få god musikk i øret med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det, og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med meg og si, Endre, riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener. Passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizze om et litt øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente.

ganske god start. Ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det. Og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss i Endre. Riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizse om et lite øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente.